0: white headed eagle.
1: Koina na ki te mea e. Ai, e tika engari te mea.
2: Ka pai, i rongo atu au i e te hi kupu a huarere ke nei, whakahuati ane e koutou. Ko te tino whāinga, kia maumahara koutou ki ngā wāhanga o te, ngā āhuatanga o te wāhanga a muri ake nei. Ne? Koe rā te whāinga. Tēnā, ka tīmata ki a kōrua i tērā pito, kōrero hia mai te rerenga.
3: Ka mate, ka mate.
2: Ka mate, ka mate. Ka me.
3: Te.
2: Te.
3: Me te.
2: Me te. Ka me te, me te. Ka mate, ka mate. Ka pai, te, hea ha, te mea tuatahi o tō ka.
3: Kai.
2: Kai.
3: Mahi.
2: Mahi.
3: Tapu tapu.
2: Tapu tapu.
3: Mokai.
2: Mokai.
3: Tamariki.
2: Tamariki. Ka pai. Ka pai e rā. Kōrua tahi ki Wainganui?
4: Nāro ka pai.
5: E rua.
2: E rua?
6: Kua tai mai taku kai.
2: Kua tai mai taku kai. Ka, te, me, te.
6: Ka.
2: Ka. Nō reira, he mea rereke kai roto i au pū?
5: Ai.
2: Ko te whia?
5: He pū. Te pātai.
2: Kāre he pahi i roto i tāna?
6: He me, te mahi.
2: Mahi, he mahi. Nō reira, he hano ngā pū?
6: Te kai.
2: Kai.
6: Te tapu tapu.
2: Te tapu tapu.
6: Te mahi.
2: Me, mahi.
6: Ngā tamariki.
2: Tamariki.
6: Me te kararehe.
2: Ka, kararehe. Kōrero hia mai anō tō rerenga?
6: Kua tai mai taku kai.
2: Ka pai. Shai?
5: Kua tiko pai taku kuri.
2: Kua tiko pai taku kuri. I e te hua he pai te tiko, ne? Ki te kore tiko, ka mate te tangata. No reira, ka mate te tika tā. Tukaro mau i tērā. Nā, he mea rereke kai roto i te iera? Rereke i a te warahi?
5: Ko te p, te pātai.
2: Ko te p, mo te pātai. Ko te pātai, hei, tau marumaru mō ngā mahi katoa. Kōrero, waiata, keri, ngā mahi katoa. Ka pai. Kōrua, i tēnei pito.
1: Hea hua rereke tō mātou huarahi whai ai, engari ko waihanga he tumu ngō rere ngā kōrero.
2: Ai.
0: Ka whai kararihi te tamaiti. Ana, ko te kā, te kai, ko te whai, ko te mahi, ko te kararihi, ko te kararihi anō, ko te tē, ko te taputapu, ko te tamaiti, ana. Tamariki mokopuna.
2: Ka whai
0: kararihi,
2: kararehe, te tamaiti. Ka whai kararehe te tamaiti, ka pai. Anakai te kite au i te māramatanga o ērā whiriwhiringa o koutou. Nō reira e mihi ana ki ērā āhuatanga. Ko te mea nui, i a koe kōrero ana, ka whakaro ake koe, mehe mea he Pākehā o whakaro i etuhi wā, ka tahuri koe ki te whakamaori, me tere tō kapo atu, kei te ā, kei te ōrānei, tēnei mea. Ana hei reira ka tapepe, mena he pōturi noiho tō tiki atu i te wāhanga tika. Nō reira, kia kahara tātou, e hara tēnei āhuatanga i te āhuatanga māma. Nera. Hei whakau, hei whakau. Anei e tehi pikitia, e hunana ki raro nei. Ko te taha maui, te tangata nāna, nōna rānei, te mea. Ko te mea kei te taha matau, koira te mea nā te tangata, nō te tangata rānei. Nō reira, ko tēnei te kairiro, i te reo wetewete, ko tēnei te rirohanga, te position. Te possessor, me te position. Ka pai? Anei te āhua te kēmu. Whiriwhiri hi a tetehi tangi kararehe. Te tangi a tetehi kararehe. Whakatawiri hi a mai Luisa, ke tere mai?
7: Miao.
2: Miao.
8: Mū.
2: Mū.
8: Roof.
2: Ai, whai.
7: Tui, tui.
2: Tui, tui.
7: Koe ra taku.
2: Oink, oink. Oink, oink, ka pai. Ka rongo ana au i te tangi tuatahi, mā taua tangata e whakautu te kōrero, e hanga mai te tehi rerenga kōrero. Ko riri? Nei te mea tuatahi.
7: Oink, oink.
2: Sauf?
0: Nō piripi e rā tōkena.
2: Nō piripi e rā tōkena. O, ka pai? Pehea mena ka whakamahi i te ōna tōkena. Kai te tika tonu? Ōna tōkina, ko ōna tōkina era. Ka pai, ana he mahanga mea ka taia. Ano?
3: Tana, o, oh, Meow.
2: Kia rangere. Kia rangere, kōrero mai.
3: Ko tana pātai?
2: Ko tana. Kāre he here o te tana, me ā me o rānei.
3: Tāna pātai?
2: Tāna pātai. Nā, ko pai? Te mea tua toru? Oh, kai te tangi tō wāia, he pai tērā. Ai, mā e whakautu.
6: Tō rāua whare?
2: Tō rāua whare. Kai te tika? Kā pai. Whakamutunga?
6: Roof.
2: Roof? Kia ora tuanui, kōrero mai.
4: Ansi Yawa Toa.